0: Și nouă voleau veni rușarii,
1: fără
0: de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără de ghi, fără